0: Aside music, mo fe ma mu awon kankan wa. Ta kan ma yi wa won kan mi, ki se gbogbo e na lo mo orin. Hello, ta lo wa nbe yen na?
1: Ojo Emmanuel lati Owodi Apata.
0: Ojo Emmanuel lati Owodi Apata.
1: Ben.
0: Yes, oya. Se mo si wa yi.
1: E ja gbe yen.
0: Oya. Oya ja bere. Bodo, do,

se dada la bayin shala afia ni ko wa wa se sibi ile wa ndun kogo kogo se sekere n fowo yo se to gbogbo nto se dundun ndun sawon alujo ya di be nbe se bebe opin o bebe o ni pin fun yin ko ni pin fa wa na